te 1. augusta prisustvuju javnom žebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata radiotelevizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U toku je tradicionalna manifestacija Kladuški dani poljoprivrede 2026 koja se održava u dva dijela i to sajamska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda koja traje do 1. septembra u Parku omladinske brigade 7 sekretara Skoja te izložbeno takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera koji će biti održan 19. septembra. USK Open 2026 Bihać, 9. teniski turnir na Uniji u toku i trajaće do 30. augusta na terenima Sportsko-rekreacijenog centra Stens u Bihaću uz rijeku Unu. Organizator 9. izdanja je teniski klub Unagem Bihać. 10. susreti autora i pisaca u Bihaću u organizaciji Udruženja riječi sa UNES-u u toku i trajaće do 30. augusta. Dana 30. augusta obilježit će se 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Okupljanje pripadnika jurišnog bataljona 502. predviđeno je od 10 sati. Okupljenim će se obratiti nekadašnji komandant bataljona na gradskom mezaru.

Prodajem koze, kao i kozje mlijeko, i to sve na broj telefona 061 764 369 061 764 369. A evo, ponovit ćemo i broj telefona osobe koja prodaje kuću u Bosanskoj Krupi. Radi se o jednom gospodinu koji prodaje kuću u Bosanskoj Krupi, a traži kuću u Novom ili jednosobni stan u naselju Vidorija. Njegov broj telefona je 037 491 137.

I dragi naši, evo vrijeme nam ističe polako, pa ćemo samo da proslijedimo ove oglase koje smo već zaprimili. Kupuje se kuća ili jednoosoban stan u Bosanskom Novom, odnosno Novom, ili jednoosoban stan u naselju Vidorija, a istovremeno se prodaje kuća u Bosanskoj Krupi na broj telefona 037 491 137. Još jedan oglas koji smo dobili: tražim posao, čuvala bih djecu, 064 454 3830. Prodajem koze i kozje mlijeko na broj telefona 061 764 3695.

Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 5.

na gore. U 11:27 pitam vas, da li ste ikada čuli za ime Dženana Buturović? Znate li ko je ta dama, prva dama BH književne folkloristike? Pa evo nekoliko riječi o našoj Dženani, koja je vrijedno cijeli život skupljala kulturnu tu baštinu, dio folklora i tako dalje. Pa krenimo redom. Rođena je 1934. godine i to na današnji dan. Na današnji dan, dakle, bosansko-hercegovačka je književnica, historičarka, kulturna antropologinja i folkloristica. Ona je jedna od najznačajnijih akademskih ličnosti, prva dama naše književne folkloristike.

I uz ritmove ove muzike, cijenjeni slušaoci, se i opraštamo od vas, ja i moj kolega Jasmin Mahmutović, koji inače jedna hodajuća živa enciklopedija. I mogu da kažem da mi je čast što ga poznajem i evo što imam priliku da radim s njim. Ovo što slušate je, vjerujem da većina nas malo matori zna, Michael Jackson i jedan od njegovih hitova, a povod je taj da je rođen na današnji dan 1958. godine. On je inače afroameričkog porijekla, rođen je sa imenom Michael Joseph Jackson, a svi ga znamo, okrunili smo ga kao kralja popa. Bio je između ostalog poznati po izuzetnom svom načinu života i tako dalje. Debitovao je na profesionalnoj sceni sa 11 godina kao član grupe Jackson 5, Jackson 5. Sve drugo je historija, vjerujem da većina nas zna svaki detalj iz njegovog života, zato opraštamo se uz vas sa ovom pjesmom, uživajte u ritmovima muzike i budite i dalje na talasima najboljeg radija, tačno u podne Novi pregled vijesti. Sa vama su i dalje Jasmin Mahmutović i vaša dežurna voditeljica i novinar Sanela Hošić.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima radija Unsko-sanskog kantona. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović uputio je predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, glavnom tužiocu i sekretaru, zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Institut je izrazio duboku zabrinutost zbog najava zvaničnika Srbije da bi pravosnažno osuđeni ratni zločinac mogao biti sahranjen uz državni i vojni ceremonijal, ocjenjujući da bi takav čin predstavljao

0: Merkatoru. Otkri zabavu na celu zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata radio televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašava. Javnim žrijebanjem bit će izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak.

Nakon što su naši košarkaši sinoć u Tuzli savladali Italiju, već danas su otputovali za Litvaniju gdje će za dva dana igrati meč drugog kola grupe I druge faze kvalifikacija za Mundo Basket protiv Litvanije, saopćeno je iz Košarkaškog saveza Bosne I Hercegovine. Utakmica Litvanija-Bosna I Hercegovina igra se u ponedjeljak od 17:30, duel direktno prenosi kanal Arena Sport 1. A zbog navijačkih transparenata koji veličaju preminulog haškog osuđenika Ratka Mladića istaknutih na stadionu u Češkoj, Evropska nogometna federacija pokrenula je disciplinski postupak protiv Beogradske Crvene zvezde, pišu mediji. Disciplinski postupak pokrenut je, kako navodi američki Atletik, zbog rasističkog I ili diskriminatornog ponašanja, prenošenja poruke neprimjerene sportskom događaju te neprimjerenog ponašanja tima. Pravila UEFA za ovakav ispad predviđaju oštre kazne, a za zvezdu bi

0: litra, 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata radio televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem bit će izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.
2: Marketing.
3: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.